0: vid utnyttja kredit på 30 000 kronor återbetalt under ett år 2025-07-01. And observera att låna kostar pengar. Remember, it's a credit card.
1: Oh, snygg Sverige-tröja.
2: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
3: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spelklubben.se. 18 plus stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
4: Ja, men hjärtat. Ja. Har du sovit i köket i natt?
5: Ja.
4: Men varför då?
5: Ja, men det är så himla mysigt här nu. Så jag vill sova här nu.
6: Med Härjedals kök kommer du aldrig vilja lämna köket. Boka ett gratis hembesök på härjedalskök.se. Härjedals
7: kök. Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
8: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
7: Välkommen in till McDonald's.
9: Inte alla investeringsrådgivare är likadana. Medan vissa kanske säljer produkter för att få provision. Baseras våra avgifter på värdet av din portfölj. Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
10: För fjärde året i rad har vi på Vimla Sveriges nöjdaste mobilkunder enligt Svensk Kvalitetsindex. Men det visste du säkert redan.
11: Men visste du att du just nu får dubbelsurf när du skaffar Vimla?
10: Nej, jag tänkte väl det.
11: Alltså, dubbelsurf i 24 månader. Smarrigt, va?
12: Mamma, vad är en apptanka?
13: Ja, du, det är väl någon anka av något slag.
14: Mm-hmm. Ja, apptanka är när du tankar med ST1 Mobility-appen och får upp till 3 digitala bonustior som du kan handla med hos vår goda granne Plock i sommar. ST1, inget vanligt energibolag.
15: Shh. Från en expert till en annan. Det där ljudet betyder att du är klar och att det blev perfekt. Alcro, för yrkesmålare som ser skillnad. Välkommen till din Alcro-studiobutik.

Oh yeah, Boots Go Boogie, Brooks and Dunn på Go Country. Klockan är 11:05, god middag, Jocke Rickardsson är i studion. Nu ska vi ta och lyssna in en tjej som heter Stella Lefty. Hon har slagit igenom på TikTok genom låten Boston. Här har vi hennes senaste singel, I Know, I Know. On glass-

svensk estnisk country. Det är Viktor Krone och sen är det Stig Stickan Olsson från Estland och de är Stockholm Cowboys, senaste singeln She Kissed Me First på Go Country. God middag, Jocke Rickardsson här i studion. Klockan har passerat 12, vi drar igång en ny timme nu med massa skön härlig country. Min favorit från Zac Top, The Kind of Woman I Like tycker upp. Och sen lite musik också från Keep More, det och mycket mer. Först ut är My Kind of Party, här är Jason Aldean på Go Country.

Barry, The Easy Part på Go Country. Jocke Rickardsson är i studion och för några somrar sedan då tog han ju verkligen världen med storm med sin låt A Bar Song Tipsy. Nu kommer han med ny musik här, Shaboozy. Här är Born to Die på Go Country.

0: Håll cashen, Pass the Point och Rescue på Go Country. Om en liten stund i radion, min favoritlåt från Zac Top, The Kind of Woman I Like, och så blir lite John Pardo också. Häng med!
1: Hej! Nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
2: Oh, snygg Sverige-tröja!
3: Eller hur? Jag fick den från
4: Spelklubben.
5: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverige-tröja. Hämta din Sverige-tröja på spelklubben.se. 18 plus, stödlinjen.se. Villkor på spelklubben.se.
6: Hej, nu ska du få höra på något viktigt. Det är varningslarmet SE Alert som kan skickas ut när något allvarligt händer. Alla som har en uppdaterad smart mobil får det, även om den är i tyst läge. En del av viktigt meddelande till allmänheten, VMA. För allas trygghet och säkerhet hälsar Myndigheten för civilt försvar.
7: Inte alla investeringsrådgivare är likadana, medan vissa kanske ger dig standardråd. Kan vi skräddarsy din portfölj efter dina mål och behov? Fisher Investments. Smartare kapitalförvaltning. Investeringar på finansmarknaderna innebär en risk för förlust.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Hej, Hanna på Carglass. Du vet det där lilla stenskottet i din vindruta? Det kommer inte bli mindre. Men det finns en enkel lösning. Välj Carglass.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
10: Glad midsommar allihopa! Varsågoda och ta för er av tre sorters sill.
11: Från Citygross.
10: Västerbottens ostpaj.
11: Från Citygross.
10: Och surdegsbröd.
11: Från?
10: Ja, från Citygross såklart.
12: Unna dig en godare midsommar på Citygross. Matmarknaden där du kan unna dig allt.
13: Det här är Josef. Han står och grunnar på varför korv säljs i paket om 10 stycken men korvbröd i paket om 8. Varför har de inte pratat ihop sig? Men vad Josef inte grunnar på är sina Striker skyddsskor med trippeldensitetssula från Blåkläder. För där finns det inget att grunna över. När kvalitet spelar roll. Blåkläder.

0: Det finns en första gång för allt. Se hur vi hjälper till med bostarten på swedbank.se.
1: Snart är den tiden.
0: Välkommen till en väldigt svensk bank.
2: Trygg när företaget rullar på i en himla fart. Trygg om något försöker sätta käppar i hjulen. Trygg Hansa företagsförsäkring med skydd mot cyberattacker och andra digitala säkerhetsrisker. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
3: Ta en liten paus för ett litet pris. Just nu får du cheeseburgare för bara 10 kronor när du aktiverar dealen i appen.
4: Erbjudandet gäller till 17 juni och max 3 cheeseburgare per köp.
3: Välkommen in till McDonald's.
5: Robbe, nu blir det lunchbuffé! Hallå! Robbe, ska du med? Nu blir det lunchbuffé!
6: Kom in i matchen. Spela på fotbolls-VM hos ATG. Störst på fotbollsbetting i Sverige. För dig över 18 år.
7: Vi på Danske Bank tror att världen skulle bli lite bättre om alla var lite rakare. Kypare till exempel.
8: Hur är bläckfiskgummet?
9: Det är jätteäckligt. Och dyrt. Ta en burgare.
7: Ja, hos oss får du lite rakare rådgivning kring din boendeekonomi. Danske Bank. En lite rakare bank.

Was Your Lover, underbara Kip Moore på Go Country. Klockan är 12:30 i onsdag. Jocke Rickardsson är i studion. Det snackas om att Kip Moore kommer tillbaka till Sverige under nästa år. Det ser vi fram emot. Vi är ju halvvägs redan, så det är inte långt kvar. Det är bara att bita ihop. Taylor Braden här nu. Ny musik är Maya McKenna på Go Country.

Cole Swindell och så är det Priscilla Block, We Can Always Move On på Go Country. 21 klockan, god middag, Jocke Dickersson är i studion. Nu ska vi ta och lyssna in musik från Kanadas svinbra röst, svinbra låt också. Hon heter Taylor Ray, 2 Years and 2 Weeks på Go Country.

0: country variety. Go Country.
1: Hej, nu är det sommarmeny på IKEA. Njut av panerad spätta, remouladsås och kokt potatis och jordgubbscheesecake till efterrätt för bara 109 kronor. Erbjudandet gäller fram till 16 augusti. Vi ses i restaurangen.
2: Oh, snygg Sverigetröja.
3: Eller hur? Jag fick den från Spelklubben.
4: Nu får nya medlemmar på Spelklubben 500 kronor i bonus och en egen Sverigetröja. Hämta din Sverigetröja på spel.